0: 0196 17 0246 0196 17.
1: Abusua na mekai wo se se open number we se bia mesrew ebre ya maami ebedi ni wo ha se wonim se TV su program enye da ya sika ye betua bi sanse no bi na yedi tua light bi eno bi na se bi yedi tua workers ka wa ukuta 30 Ghana cedis bia wa ukuta 30 Ghana cedis bia no aba weje bi esanse paper no hwe paper no kranpa nyo bi na bechira wo se paper we se ye sunsun mu paper e ye sunsun mu paper pa na ye de ahye eye abiba ensem no nti wa ukuta 30 Ghana cedis bia no me pacho ubeti mafre na wajibi we de ye simple and short o frame ya DJ we de me hia eye abiba number ne bi me hia abiba number ne bi esanse wo behwe maame no even tundra maame di be si eye ye ni mu hase no enye yize maame double kai wo to ye nche kra
2: me pacho de bi nche sa
1: adi be sese
2: me pacho 3 weeks pepe pending de ena me to ka
1: ena ne 3 weeks pepe ah wo hwe ka na otu musa ka ne ye mo no ah enti maame me busa wo eye luto ya ho na wo de aye we
2: Meba chwa mi edwuma ne kra pa na mi kodi e kra bini eh sherifa ye ndi pa ni biom sherifa me ma bia shop ama no
1: kanu kra ye se na mo ye galamsi
2: meba chwa ai
1: oh ndi ene wo ko galabiem
2: me de ye de
1: he
2: o jai me fa nya hwe
1: mame abai ebebo
2: me se ebebo eh DJ wuti mi sa ba na me de ma won na se fa ma won krofo no so ambo a omo fa san fo musika so so oje omo 30 cd ambo a san send omo sika mo
1: me san fo musika mo
2: e bebo e mo bo so so mi so mpese mi na omo di nkomo
1: sa ba ne bo a wo pese wa o ni omo di nkomo
2: na me omo hu die wo mu se won mi wo bi a me san de amani pa kro no ape so
1: okay okay na che se aba we ne de e bebo ne
2: e
1: nya bo a obi a mfre obefre bi
2: e mfe ndi agro me se e bebo mi a meti emetwa onse mba me dey ba kuma wa kora ne se on churo no nkotwa mhm onse me de ma wa
1: yeah and now the man
2: and na me de man because me ba wa kora no je me fell so they go see me me ni je then na me say je enu anti na me nnam na me de man no enti me sira wo enje ja wo hu me say aba na bebo ambo DJ send o musika me pa cho me pe man so se bia bebo de enti make us a me di a dance keke na make us an na aba ni de ebebo
1: okay na sherifa we
2: me pacho wo n'edwuma ono kwa ka che me say me friend no ondi adanse na me ka say say time wo honko ade so wo time dia me hwan so
1: on say e kwoba sa obi kura mputin chen wo be ka say e bia wo ne sherifa na ayede
2: ahyehyem
1: enti me kwa Ghana fo anka sa ho wo chine nyame bua wo ba fa sherifa nso yede ebra wa me srewa abusua me pacho on this note yem fa be 5 minutes pe na yem fa mfa aye etiefo sansem panyimfo se nyansa wo ho eni ba kofo bitrim de akwa kosie ama ene ye ba bete so mfa so afri abi ba ho nom no mepacho wo adwen kire wo pese wo send diska wo pese wo busa aye maame asema mpacho unso betimi aye dey edo adwen kire ba mpacho number no aye
0: 0245 019617 tina man yi pa 0245 019617
1: eya number ofra mia mefa weya so so na wo send usika no e de asie okay yenko eye etiefo no honum hallo me pa cho me te won kapa
3: eja na me se ma send usika ba je sia o
1: wa send wo de wo ho
3: ti me se abi number na no na me pe o me sira
1: wo okay said ye me di nka ka kire wo no abi ba e de bibia hyemensa ntimia na me de aba no e be ma wo why
3: Nti
1: wa wo hunu se me na bi ba wi a me pa cho frɛ me na gye aba no why
3: me pa cho yo
1: okay.
3: Me pa
1: cho ma me nkɔ obi foforɔ so so wa ha se okay hello
4: hello
1: me pa cho me te wo kapa abi ba ane ya ne na twetwe nkɔmɔ yi de na wo so wo ka
4: Mr. Host
1: yes sir
4: wo ba je di se wo ma mi ni me pa
1: kasa de ma me wo se wo ni mu no
4: mi ni mu wo kɔ nɔngo
1: okay your friend is say
4: abi ba
1: aha aha
4: no ega o ega lamsi
1: aha
4: ai na yekwe de nu se gold ni bi na wafo
1: wonu mi se
4: anenda enene da me hu ni secret
1: aha na chese wonim no okono ngo
4: minim ni okono
1: se o ye galamsi
4: ye
1: aha ti wonim se gold bi na eja nyame aye na dom no wakwa kopie so
4: ye bi enu se gold ni bi na wapeki o
1: mhm
4: secret e wo no no wow ene open mi se ndi me di abasi si e why
1: okay mi ana me di abana be mount no me ma na nya ntanta se nya bi ba na di abana e ma o ne mo mi ana me de ma o why
4: ma te jo di ma o le fa no bi ma no why